0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری
0: امن زمنګ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ام 87.4 بټګرام

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क, मन रंग अमन।
5: بیاونیم سلو کباب ها راشه لکه دریو سلو کباب راشه لکه دوی سواچه ها نموان ورطا بگیر دو دری دانی واشه شب
6: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
7: نگل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
6: رازا یو کباب مون سر اخرا چه دخلی خوند ور سر خشی
7: نگل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده پور پکی بلیگی ازما می نرازی
6: گورا سید غنی تو پرونی بچه یا و میده دی بیا خرابه ده نسخه در تا خیم هم اس لارشه او دو بڑاگرام هر خمیدی کل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو میده سیرپ راواخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده داسی شی چه حسپن باز موی
7: گل کاکا میده حسپن نه هزمی خدا سرا تخکاری چه دا میده دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ویا چه سک بدل سیرپ رانکی
6: نوم یه ایسید گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بطاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسید گو چه هیر درن نشی
7: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ویا چی وی لیکم
6: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر

مینا والو پدې کې د صفات هربل سپری سکین کستا سو مخسوزی گرمکی وی ریشی وی سپونه وی بشاک وی زخم وی خارخ وی یا مخت سوزی دلی وی اور سرا یا اوبو سرا مچه دی اوچی چی ماشه دلی تک درکی نو فورن بدر تا سکون میلاو شی مخ بدی یخ شی جسم بدی یخ شی دان تا واخل صفات هر ترگی با پٹی که بیا با مخون سپریو که خواه دی سر دی صفات سوم صفات رائس سوم صفات کلونجی شیمپو که وقت دی خرابی